Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam...

Ja sam Dubravko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju doživotno.

kad gledaš onaj CSI, ne, ono, on, on riješi DNA telefonom, ja vem te, ne, mobitelom mu ga valjda teleportira, SMS-om mu pošalje uzorak DNA i dobije ovoga.

Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se.

0: Thanks very much.
1: Poslušajte ova dva mladića.
2: Slušam redoslika. Ne, sledam studentice da dopunim.
1: A sada, nakon dva sata slušanja radija.
2: Slušam radija na 1050. Da punim.
1: I konačno, nakon tri sata izlaganja na našem programu.
3: Izvolite vi, dragi moji.
4: A da, hvala da slušam radio student.
3: Na 100,5 pamti petu puta 3 studija. Paša. 100,5 megaherca.
1: Sami odlučite koliko ćete slušati radio. Paša.